0: 皆さんこんにちは。8月27日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワンミリオンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 涼しげなお召し物ですね。
0: 少年ボイのおっちゃりみしねよ先生。
1: はい、

0: 着いたかしら。
1: みんな無事に도착하다着いたかしら。다들무사히도착했으려나。
0: ちょっと派手だけど、私に似合うかしら。
1: 似合う、어울리다。ちょっと派手だけど、조금화려하긴한데、私に似合うかしら。나한테어울릴까。
0: ワンピースを買ったんだけど、お母さん喜んでくれるかしら。
1: ワンピースを샀는데、お母さん喜んでくれるかしら。엄마가좋아하실까？어머니도나이가좀들으신분이고여러군데그래를가시라이렇게말하는딸입장에서도또는이딸이조금나이가그렇게어리지는않다하는것을느낄수있습니다자그럼문장완성하기함께보시죠새로사업을시작해볼까시작하자
0: 始める始めちゃおうかしら新たにビジネス始めちゃおうかしら。
1: 始めちゃおうかしら。ちゃうらごはんごのてしまうが추격된꼴이죠。てしまうもも를한다、해버린다。ちゃう、ちゃおう、ももる、할까。いろん뜻이되죠。그러니까、始めちゃおうかしら。あゆ、새로、사업을시작해버릴까직역을하면그런느낌이고요。지금출발하면막차를탈수있을까막차를탄다막차의시간내에도착한다하면은
0: 終電に間に合う終電に間に合うかしら今出発したら終電に間に合うかしら
1: 아이고어떡하지누가좀도와주지않으려나돕다도와주다
0: 手伝う手伝ってくれる手伝ってくれないかしらあーどうしよう誰か手伝ってくれないかしら
1: あーどうしよう誰か手伝ってくれないかしら누가좀도와주지않으려나자이렇게かしらを붙여서뭐뭐일까뭐뭐할까이렇게자신의생각이나궁금한점을완곡하게말하는표현입니다

0: 92ページ今日の漢字
1: 오늘의한자는살찔비비료
0: 肥料肥料をまきすぎるとかえって植物が枯れてしまうこともあります。
1: 肥料をまく하면은비료를주다라는뜻이거든요。まく라는게뿌리다라는뜻이라서비료를뿌린다즉비료를주다肥料をまきすぎると비료를너무많이주면かえって오히려植物が枯れてしまうこともあります식물이말라죽는경우도있습니다자비옥해지다또는높아지다할때는
0: 고에르経験を積むと人を見る目も超えてきます。
1: 자고에르라고하는게비옥해지다또는안목이뭐높아진다이런뜻으로도쓰이거든요그래서経験を積むと경험을쌓으면人を見る目も超えてきます사람을보는안목도길러집니다걸음
0: 肥やし失敗は人生の肥やしになります恐れずに挑戦してください。
1: 실패는人生の肥やしになります。인생의밑거름이됩니다。恐れずに、恐れないで、恐れる두려워하다。두려워하지말고、挑戦してください。도전하세요。라고하는데、걸음。위에나온肥料라고하는것은요진짜비료로쓰일경우그다음에고야시라고하는것은요걸음밑걸음이런뜻도있고비유적으로쓸때는肥料라는것을절대쓰지않고고야시라고만할수있습니다